Aleyküm selam Serçava, sabah bukhir. Jumara şevko lehin emluve gudar dikin Serçava dirredene oğra xerebe be qaza u be bela herrin Musa Donat. Kutuya roj baş ji agri panose dişinim. Emluve gudar dikin strana ku hunek vega ve lehin bila jubo berat keskin be Seyda Perinçek bila beje Serçava kamli listeyin xobinrin. Cansu Ocak'e nebisandiye roj baş keke, roj baş xuşkamı. Rojbaş geleme, Rojbaş Radyo'ya kurdi. Li Semsuri, li Gunde, Kures, Mehmet, Slav, Urre, Strana, Rezyada, Lahamu, Gudarin, Heja, Bilavere. Slav, Xabatkarın Radyo'ya biminin, Xeyru, Xoşi, Serçava, Ejri, Semsuri me, Xelki, Kaxtayı me, Kuliki me. Keremkin, mego, bila Seyda Perinçek beyeceğiz. Zem mesaj endim bu xuyunim, adres ama 0505-78-4-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78-78